çox keçmişəm bu dağlardan, durna gözlü bulaqlardan. Eşitmişəm uzaqlardan sakit axan arazları, sınamışam dostu, yarı. El bilir ki sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, anam doğma vətənimsən. Ayrılarmı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Mən bir uşaq, sən bir ana, odur ki bağlıyam sana. Hansı səmtə, hangi yana, hey uçsam da yuvam sənsən. Elim, günüm, obam sənsən. Fəqət səndən gen düşəndə, ayrılıq məndən düşəndə, saçlarıma dən düşəndə, boğar aylar illər məni, qınamasın illər məni. Dağlarının başı qardır, ağörpəyin buludlardır, böyük bir keçmişin vardır, bilinməyir yaşın sənin, nələr çəkmiş başın sənin. Könlüm keçir Qarabağdan, gəh bu dağdan, gəh o dağdan. Axşam üstü qoy uzaqdan havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi. Gözəl vətən, o gün ki sən al bayraqlı bir səhərdən ilham aldın, yarandım mən. Gülür torpaq, gülür insan, qoca şərqin qapısısan. El bilir ki sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, anam doğma vətənimsən. Ayrılarmı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan.

Əziz dinləyicilər, az öncə sizlər üçün Azərbaycan xalq şairi Səməd Vurğunun Azərbaycan şeiri, bəstəsi tar icraçısı Ali Əsgər Məmmədova məxsus olan Azərbaycanım əsəri eşliyində səsləndi. Əsəri Məmmədovun kəndi icrasından dinləmiş olduq.

15 Haziran Azərbaycanın Milli Qurtuluş Gününə adanmış proqramımız devam edir. Sözləri Hafiz Baxışa, bəstəsi Ələkbər Tağıyevə məxsus olan Azərbaycan oğluyam əsərini oxuyur Məmməd Bağır Bağırzadə. İyi dinləmələr.